0: Тусарнаарпарпут нанеруак аторат аккусинек
1: ила
0: аппи yes
1: тесам имат аперсортитсисоқаллаттаагаагани аам нанеруак аторнеқаллаттаасарт малугиниарпа соорл аам эрнера тааллар эрнера аам аторнеқаллаттаасарпо
0: аппи суу
1: ой аам атортуссааварпа аперсортитсисун унқааманаалерпа
0: ой
1: эрнера атоққуна атоққулаара пингасууллута
0: Yes.
1: Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Y